O kapitani te vita i kaniverre a se matavesi ke zure al tongia tama e roni mui a tenaisa sokombale peni ravai luke tangi Tim Hoyet i sona sile sile me sake vode vode temo mai na vanua ke te vita ratuva le ki matangi tangi valu ki tione salawa elia dana kai vata le vani botia pita gaso e kula ke pedeliato e na yatu muri Frank Lomani Simeone Kuruvoli Sam Wai Caleb Munns Isaiah Armstrong Ravula Chosua Tuisova Semi Randran Rafilimoni Botitu ke Celestino Ravutau Manda o Chiuto Waningola Kaleveti Ravovo Vinaya Hambosi Salesi Rayasi ke Vuate Karawa Levu ana timniviti e Sabomaro Tingo kina Nations Championship Ratona sota kei na timi ni wele si na matai ni nonre tungito na kalima ni singa ni bulo chulai ni mbera ni ratona sota weni na timi ni Englandi na katini karo ni singa ni chulai ratona sota kei na timi ni singa Scotlandi na katini kadio ni singa ni bulo o chulai. Kene yuti tinga na kavni kura ta unruka na timi ni Fiji Coolers na timi ni soka ni marama na nonda bono na kaitulu ki rua na FIFA International Friendly na nonda toa sota kei na timi ni Hong Kong. Erto liuti ko na timi ni Hong Kong na kai indua kei senga na matai ni bimama kartombi ni Italiani rua na kai na karoni bimama karto sa liutoga na tulu kei senga ni mberi ni ratonga ya walamai na timi ni kula na reta lemba kei elesi tambo nase Rome Roata na kai ni timi ni Witi e kai o Nicole Demay nandani bibaga tabulivi ni timi ni bibaga tobole isara veratona ngonele o nangito kungo kartonga kai sasanga mai merato tombo ki rato ni timi ni Hong Kong ia sama imbera karto main ruka na kai tulu ki rua e rona sota li tina timi e rua e na ia kabi ni kua ia se kota ngangori na itakitaki mana tambani ningito na kabi ni kua na menindan wingarabi asinate Waini Golo.